0: You're now listening to PMN Samoa.
1: Whaonga tātou atunu, tau ina tātou talafou i le ngana Samoa sa topena ina ma whaonga ina le fionga ia inga ma Ria Makali Tutu ia wafuila whaonga agal neva yasu ia tātou talafou. O ne ngalo e mouni sa tātou talafou i le aso tai au le itu lai afa le itu lai iwa afa le itu lai iwa i le tai au o le asa whareile la tau mōsis whaonga tātou talafou mai vei whanua Ora, tapena ina e le fionga iai Inga Maria Makili Tutu mō lau whaonga anga. Spun wha minute te ele tū lai wha. Ia, onisi o tātou wha salalango wha pis nisi nasa adwa tōna leila. Tele tele sa tātou wha salalango wha pis nisi wha taifu i tātou pis nisi lo langlong mai i le tātou pol klame. Tātou wha wau ia tātou musika so fe filoi. Ia, from Mauto Tasi Matatua Pea le amatanga. Mauto Tasi Matalena e wha sona tue ia tātou... musika le manava i o ngā luenga. Awha le tūle wha i a tātou a ngai lofo i whasota i a tūle fionga i a lau pepe tālai lene o le tātou company o le Digital Pacific i a wha pia fo i leo nanga o tālau vo voucher i a i oe lofa penta i tūi no le tātou a tunu u i le nevi e wafi i a wha pia na wala tāna i manava au tāu tūle umi le le wate malatuwai na awha le tūle wha